Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Çünkü Fenani Kulevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Bükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinalı La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar evi teheli amizliğimi zarna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدی را ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران دار بستا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد مغز شاد کرد بیرون تیلی بیش دار خم داد کرد بیاتی دار شاد شادی بکاری بخیلی حس شادی دار بزرگ کردیم بیش دار خشادی

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Ki Fenani Kağsayla Seka Tıbayı, Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hurkuta Beşya Şare ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Koşama Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen ötüpürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببینیم تینی از شوش ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دام شر داران دار بسا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان